emi pelu King Sunny Ade la ma na tolerate laaro yi mo lo inu aka ni mo lo ba yin wa awon awo to je pe pete ti gbori pe ka tun le fi se orun ajeja ni weekend King Sunny Ade ibayin o.

Anita wi ni wipe o re sise eja mo ba se ma se oni melo melo oni beda se sore ki se pa ni ke mo sore o sume so lure te mo se fun yan lagbaja ma bodakun ja sare lo bi kan ja se bayi to ba fe lo je nkokko dele so fun yawo mi na je nkokko so fun yawo mi na je so fun olufe mi na iru yen o le mo pe bo ba fe sore awon eyan mo wi pe o ti jade kuro nle e mo gbagbe lati mo ba mi share e mo gbagbe lati mo follow e gbugbu eyin ti en dara pon mi lori eto gbede mu ke losan yin pelu ogun olohun e mo raje jeun e si mo ri igbalo mo ni logba pelu ogun olohun ni abala ti a pe ni serious matter losan yin ni abala ta pe ni serious matter losan yin n ta gbe yewo nbe gongo so alarin oja gbarin kan lala olu akutukutu owu mo nbona.

mori atejise gba olohun dare lati arimo gija oni olotu e ku se opolo yi te tun mu wa yi olotu le die oni ki omo yi ma ro ti owo ko de ma ro ti pe ohun ti baba e so oni ko tun ma ro pe ohun a tun jambu gba oni ti emi ba wa ireti ma nbe o la ri eni ti o je pe ko ma kawe ti o lo ilewe to de lu aluyo ah on to ko ju se nikan yin lo ko se lomi bi lu gangan ba nge oke.

mori atejise olohun mercy lati ilu ondo oni olotu e ku se opolo ese o oni ohun ti ohun a kan gba ohun ti ohun a gba iya omo e ni moran ni pe bi o se kojale yi ni ko se kojale ko ma je ki omo e ko de ma ko gbogbo nkan ti omo yen a fi raye lo si oyin awon iwe ti o le raye pe ko ba wu gan to ba wu iya yi o le lo ko pamo si banki o le tele ni pe ki owo omo e atoju e ko ma ti e le ri lai lai lai pangbe

0: ma fɔlɔ kɔ.
1: Ɛdi ebi e.
0: Ɛdi yɔ nai adaba.
2: Gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin abaduro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 53 oruko money janu omo 24/7 abamission.